0: Харчів FM.
1: Porti chiai dolcias a prenchia cailes un spalvin kvaida kad būtų kaip lėlės. Prisimink kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai